0: babay!
1: Ngana, sabwaya jani, enuna na yura ni zawene.
0: Ha? Adima, akana umalabu anula yene vadidi.
1: Kiene ya, onadala?
0: Ne, owa mwava didi.
1: Ana, ienu mkala umulavi. Zawene kaelo boya deretu. Kadi tiye di mutidi. Eya, mwana woko dela. Kafaseya, mwana woko elea. Kanga na koveji yoko dela.
0: Omala ula.
1: Onona ana. Yura nunufu necha weyo. Ya maka maka ya jomu lagia bai wila weyo. Onomu kwela no onombona.
0: Alima, miyo katina muzizu wa esu weni.
1: Miyo dinonone elamu. Mkwenyae mangono. Anofu no zuzu meliwaga. Wila kale wobare liwa no kweliwa.
0: Alima, mwene miyo dikana mabasa menji okosa apano vatakulu. Vina dabuno, daka na mabasa vadidi, delo pia.
1: Masi kakala kunamu vivi. Podo loga na iene, mabasa nkosa weyo. Otea na iene, omva ya musosonu, obe omu kubata. Okala vamoza na iene, mabasa notena nkosa weyo. Wila ziwe, wi oliva moza na iene. Kanga no malo unla. Malele mi omu zuzumela iene.
0: Nga onloge baribari mkwaga. Diwone joyo vanini.
1: Baito, kamu tukule mwanao omula giaga, ui onomu kwela na onombona.
0: Ngande, dineloko sejoya. Yurani, weo liye mweru mweru waga, Okwelea waga. Oga ulaga, dino kubanya vaditi. Kadi tiedu uva ya mkubato.
1: Onoona mukale lonkalani. Iene waufu na bai awoni. Wila weo, oliva kuvivai. Vina okosege zaweni. Muzizi wotene mfuna iene. Mwana o, onelo kala oa galala na ororo melea.
0: Banu nkoto funejo ya mwana. Dino utamalela mukwaga.
2: Olagi okwela na ombo na mwana o, onomu agalalia, onokana zelu na mpere no sogorowa.
3: Radio Msambika, Zambezia.
4: Soares Music, Novidades Online.

0: Vimveta kuwa kapai.
1: Ngana, sabwe jani, enunga da yura ni zawene.
0: Ah, adima. Akana malabu anula yene vadini.
1: Kiene ya, ona dala.
0: Ne, owa mwa vadidi.
1: Ana, iye nukala unlavi. Zawene kaelo boya deretu. Kadi tiye di mutide. Eya, mwana woko dela. Kafase ya, mwana woko elea. Kanga na koveji yoko dela.
0: Omala ula.
1: Onona ana. Yura nunufu necha weyo. Ya maka maka ya. Jomu lagia bai wila weyo. Ono mkwela. No ono mbona.
0: Alima. Miyo katina muzizu wa esu weni.
1: Miyo dinonone elamu. Ungwenyae mangono. Anofu no zuzu meliwaga. Wila kale wobare liwa. No kweliwa.
0: Ah, Alima. Mwene miyo dikana mabasa menji okosa apano vatakulu. Vina dabuno, daka na mabasa vadidi, delo pia.
1: Masi kakala kunamu vivi. Podo loga na iene, mabasa nkosa weyo. Otea na iene, omva ya musosonu, obe omu kubata. Okala vamoza na iene, mabasa notena nkosa weyo. Wila ziwe, wi oliva moza na iene. Kanga no malo unla. Malele mi omu zuzumela iene.
0: Nga onloge baribari mukwaga. Diwone joyo vanene.
1: Baito, kamu tukule mwanao omula giaga. Ui onomu kwela na onombona.
0: Ngande, dinelo kose joya. Yurani... Weo liye mweru mweru waga, mm? Okwele waga. Oga ulaga, dino kubanya vaditi. Kaditi edu uva ya mkubato.
1: Onoona mukale lonkalani. Iene waufu na bai awone. Wila weo, oliva kuvivai. Vina okosege zawene, muzizi wote. Tene mfuna ini. Mwana o, onelo kala oa galala na ororo melea.
0: Banu nkodo funejo ya mwana. Dino tamalela mukwaga.
2: Olagi okwela na ombo na mwana o, onomwa galalia, onokana zelu na mpere no sogoroa.
3: Radio Msambike, Zambi.

0: video kodela.
1: Omalaula.
0: Ononana. Yura nunu funecha weyo. Yamaka maka ya. Jomu lagia bai wila weyo. Ono mkwela, no ono mbona.
1: Alima, miyo katina muzizu wa esu weni.
0: Miyo dinonone elamu. Mkwenyae mangono. Anofu no zuzu meliwaga. Wila kale wobare liwa, no kwe liwa.
1: Ah, Alima, mwene miyo dikana mabasa menji okosa apano vatakulu. Vina dabuno, daka na mabasa vadidi, delo pia.
0: Maasi kakala kuna muvivi. Podo loga na iene, mabasa nkosa weyo. Otea na iene, omva ya musosonu, obe omu kubata. Okala vamoza na iene, mabasa notena nkosa weyo. Wila ziwe, wi oliva moza na iene. Kanga no malo unla. Malele mi omu zuzumela iene.
1: Nga onloge baribari mukwaga. Diwone Jehova nini.
0: Baito, kamu tukule mwanao omula giaga, we onomu kwela na onombona.
1: Ngande, dinelo kose joya. Yura ni, we olie mweru mweru waga, Okwele awaga. Oga ulaga. Dino kubanya vaditi. Kadi tiedu uva ya mkubato.
0: Onoona mukale lonkalani. Iene waufuna bai awone. Wila weo, oliva kuvivai. Vina okosege za wene. Muzizi wotene umfuna ini. Mwana o, onelo kala oa galala na ororo melea.
1: Banu nkodo funejo ya mamwana. Dino tamalela mukwaga.
2: Olagi okwela na ombo na mwana o. Ono mwagalalia, ono kana zelu na mpere no sogorowa.
3: Kodi konstansi elia jifarani. Marumadime ajibu za yamba yompa kamidharu na mita lama kwa tana mitano. Bata diradu Mozambique Zambezia. Mano kwa

Maninho, driver na mbosa na mwaka. Jibu fase, nyumbina mfaseile. Nyumbina basi nyumbu... Mburuwa na murdani. Otola. Ngololo ne mfase mkurumwe. Kalabu nintamila atu adiretu. Atu opisa mirima. Kayewe yewe yewe yewe ne murdani kazi nkala. Amanda mandi muda warma. Ya buri jabonu padula na kufuna fila de inyene na mkurumu ile murda kwini squata belaka na sungu.

We pati wa samangwana ni mruwanchi po tiba Antonio. Eriko lo kon raho mdana na vitori no kwa lewe sena na makolo. Okumela oswamo dembe wu. Bukatar. Awa ni hala wani kalema mdana pake lukuluka zoji 55 minuto.